Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: об уҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумавандагони азиз, бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйир ёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эсоснамо.
1: Салом шумадагони азиз. Бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйир ёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики «Нури Зулол» тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлати Тоҷикистон» «Нури Зулол» дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шума, мадагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзили мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шумавадагуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳавои имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан
1: Азия Плюс.

0: бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шумо, мадагони азиз. Бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Lion Energy маркидай сеюми бурдиту фаго ярзишмандро дар эфири мустакими радиои Азия Плюс баргузор мекунад. 29 сентябр, соати 18:05 дар мавҷи 107 FM дар Душанбе у Мухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Иштирок дорон рақамро аз зери сарпуши нушобаи энергетикии Lion Energy ба рақами 5550 равон мекунанд ва рамзи инфиродиро ба даст меоранд. Шарти асосии ҳамин аст ки сарпуши ҳамон каличаҳоро то анҷоми иқдом бояд нигоҳ дошт. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Мо ғолибонро дар эфири мустақим тариқи генератори арқоми тасодуфӣ муайян мекунем. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар сайфаи Lion Energy TJ тамошо кунед.
1: Лам-братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи харида, яке асе сертификат роба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
3: Ба

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 150
2: калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Ногуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: Асоа дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Варзишгарони тоҷик дар бозиҳои осиёӣ соҳиби бо 3 медали дигар шуданд. TAS International Group ба муштариёни худ тӯҳфаҳои арзишманд ваъда кардааст. Дар Тоҷикистон қариб 114 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст. Шарҳи пораи хабарҳо. Варзишгарони тоҷик аз риштаи гӯштини кураш аз бозиҳои осиёӣ 2 медали дигар гирифтанд. Ҳамин тавр Ёсин Бобокалонов соҳиби медали нуқра гардида, Сарвар Абдушукуров тавонист нишони биринҷии бозиҳоро касб намояд. Ҳамчунин намояндаи дигари Тоҷикистон Акмал Убайдов ба ҳисоби кишвар 1 нишони биринҷӣ овард. Ҳамакнун теъдоди медалҳои варзишгарони тоҷик дар бозиҳои осиёи 2026, ки ҳоло дар Япония ҷараён доранд, ба 8 адад. Аз ҷумла 2 тило, 3 нуқра ва 3 биринҷи расӣ. Ширкати TAS International Group фурӯшро оғоз ва барои харидорон иқдоми бузургро пешниҳод менамояд. Ҳангоми харидори манзил то 3 октябр муштари соҳиби таъмири White Box ва таваққуфгоҳи шахсӣ мегардад. Дар ин ҳолат пешпардохт ҳамагӣ 20% буда муҳлати пардохти қарз то 5 сол мебошад. Имтиёзҳо ба ин тамом намешаванд. Барои ҳар як харидор ширкат дастгоҳи мобилии iPhone 18 Pro Max ва 35 адад нақлиёт тақдим карда нест. Нархи амвол аз 1500 доллар барои 1 метри мураба оғоз меёбад. Имкони гирифтани қарзи ипотекӣ низ мавҷуд мебошад. Ҳам шаҳрвандони кишвар ва ҳам шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд амволи ғайриманқул харидорӣ намоянд. Лоиҳа аз 52 бино ва иншоот, аз ҷумла муҳитҳои иқомати, майдонҳои тиҷоратӣ ва корӣ, меҳмонхона, боғ, кул ва инфраструктури таълимӣ иборат мебошад. Дар Душанбе форуми байналмилалӣ таштек доир гашта истодааст. Дар кори форум зарфиятҳои Тоҷикистон дар соҳаҳои технологияҳои рақами, зеҳни сунъӣ, амнияти киберӣ ва инфраструктури рақамӣ пешниҳод гардидааст. Ҳадафи ҳамоиш ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ ба татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки технологӣ, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва густариши шарикии давлат ва бахши хусусӣ аст. Дар он роҳбарони вазорату идораҳои мамлакат, шарикони рушд, соҳибкорон, сармоягузорон ва коршиносон аз кишварҳои узви иттиҳодияи давлатҳои мустақил, иттиҳодияи аврупо, амрико, осиёи ҷанубӣ ва шарқӣ, инчунин минтақаи халиҷи форс иштирок менамоянд. Коршиносон таҷрибаи кишварҳо ва ташкилоти худро дар таҳия ва татбиқи роҳҳои ҳалли рақамӣ муаррифӣ карда, имкониятҳои мутобиқсозии таҷрибаи пешқадам ва талабот ва шароити Тоҷикистонро мавриди мубодилаи афкор қарор медиҳанд. Дар Тоҷикистон қариб 29% аз ҳаҷми дар нақшабудаи пахта ҷамъоварӣ гардидааст. Дар ин бора вазорати кишоварзӣ хабар дода гуфтааст, ба ҳолати 28 сентябр аз майдонҳои кишт 114 000 тонна пахта ғундошта шудааст. Соли равон тибқи нақша пахтакорони мамлакат дар маҷмӯъ бояд 395 000 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. Пахта имсол дар масоати қариб 165 000 гектар замин кеш шудааст. Дар маъракаи ҷамъоварӣ ҳосил зиёда аз 115 000 нафар ва техникаҳои соҳабӣ ҷалб шудааст. ҳаҷми зиёди ҳосил ё 87 000 тоннаро аз майдонҳои хатлон ҷамъоварӣ карданд, ки ин наздик ба 77% аз ҳаҷми умумии нақшаи солонаро ташкил медиҳад. Дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2028 оид ба футбол, дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар рӯзҳои фифаи моҳи октябр ду бози дӯстона баргузор мекунад. Тавре аз Федератсияи футболии Тоҷикистон хабар доданд. 3 ва 6 октябр дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Умо рақобат менамояд. هر دو واخوری در شهر مسقط دایر خواهند شد. یادآور میشیم که مرحله انتخابی جامعه آسیا 2026 میونی دسته های منتخبی تا 23 ساله از 7 تا 15 ایونی سال آینده برگزار میگردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами ойад. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами ойад.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобаи телои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шома бирноки беборист хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳсамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
3: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
4: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
5: Lion Energy, марҳилаи сеюми бурди тӯҳфаҳои арзишмандро дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мекунад. 29 сентябр, соати 18:05 дар мавҷи 107 FM дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Иштирокдорон рақамро аз зери сарпуши нушобаи энергетикии Lion Energy ба рақами 5550 равон мекунанд ва рамзи инфиродиро ба даст меоранд. Шарти асосӣ ҳамин аст ки сарпуши ҳамон каличаҳоро то анҷоми иқдом бояд нигоҳ дошт. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст.
6: Мо ғолибонро дар эфири мустақим тариқи генератори арқоми тасодуфӣ муайян мекунем.
5: Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар сайфаи Lion Energy TJ тамошо кунед.
1: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
7: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
1: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов.
7: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
8: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муаррифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Осень в динамиках звучит лучше.
9: Проверено. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке бо сад хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: ҳар дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Машҳур шуд, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Омин, бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шома барноки бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анакис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: соат дар Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Радио со вкусом Востока.
5: Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио
3: Азия Плюс.
4: یک شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبرو قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یادم.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Radio Asia Plus.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Соат дар Тоҷикистон як.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзили мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Азия Плюс.

0: истесол кунанда е муваффақит дар утиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Хабар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш
5: дар Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио

0: Соандар Тожикистон Панч.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Машун танки ва ба Дубай ба ва паймуй бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. Гӯё мехост симоҳои ононро дар ёдаш нигоҳ дорад. Аспи гули бодомии ӯ ҷунбишҳои бесаброна карда пой бар замин мекуфт. Зоҳиран ҳолати рӯҳии соҳибашро изтироби ботинии ӯро ҳис мекард. ҳамроҳони ҳоким бо қиёфаҳои мушаваш ба якдигарашон пичи рост зада кимчиҳо мегуфтанду ба сардори худ менигаристанд. منتظر буданд ки ӯ чӣ хоҳад гуфт ва чӣ фармоне хоҳад дод. Бек чизе нагуфта, ногаҳон ҷилави аспашро ба тунди сӯи қалъа тофт. Чанде аз ҳамроҳонаш аз паси ӯ равон шуданд.